0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieriții.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Երկու շաբթի 15-ունիս 2026 հարկելու ընտիներ Վադիգանի ցայնասպիրեն եւ Վադիգան Նյուզեն ողջույն ավասիկ այսօրվան հայրեն հաղորդումի պովանտագությունը Լևոն 14-րդ բաբին գիրակնորիա Մարեմյան աղոտնուն խորհրդածությունը աղքատներուն համաշխարային օր Լևոն 14-րդ բաբի պատկամը Լևոն 14-րդ բաբի պատկամը դարեցնելու եւ մեծ մայրերու հայրերու համաշխարային օրվան արտիվ Հաղորդումը կպակենք եկեղեցական կիլերիքներ այսօրվան հաղորդաշարով։

Լևոն Դասճորդ կկանա բեդին Մարեմյան աղոտն ու խորհրդածությունը։ Գիրագի 14 հունիսի առավոտյան Սուրբ Պետրոսի հրապարակի վրա համախմբված շուրջ 20,000 ուխտավորներու ներգայությամբ Լևոն Դասճորդ բաբը առաքելական բալադի բանդանեն արդասանեց Մարեմյան աղոտքը ու ներգայացուց օրվան խորհրդածությունը, մեկնաբանելով օրվան ավետարանը։ Անդրադառնալով մարդկության վերկերուն և զանոնք ամոքելու Քրիստոսի գոչին, նորին սրբությունը շեշտեց, որ Հիսուս կտեսնե ու գսիրե, ու Քրիստոսի հայացքը վերացական չէ, այլ կվերածվի խնամքի և փրկագործության շոշափելի անձնարության։ Պատգամի մեջ կայնաբեդը մատնանշեց արդի աշխարհի ընդգող իրականությունները, ջնշող հարստարությունը, ուժասպառ ընող բնությունը, պատերազմներու վերքերը, ինչպես նաև սպառողականության դատարկությունը, չարիկով կայկայված ընտանիքներեն ու գեղց կաղապարներով խաբված երդասարդները։ Ըստ կանաբեդին այս բոլոր դարաբանքներուն դիմաց Հիսուս իր աշակերտները կղրգի աշխարհի արդը, որպեսզի անոնք աստվածային մխիտարություն հասցնեն, հոն ուր գա դակնապ, հավատք ուր գա անվստահություն և սեր ուր գա աղքատություն։ Հատուկ կարևորությամբ ընդգծեց ավետարանական առաքելության անվճար լալը, ինչպես ցրի ստացակ, այնպես արծրի դվիկ։ Մեկնաբանելով ավետարանի մեջ հիշված առաջին 12 առաքյալներու անունները, ուր առաջինը Սիմոն Պետրոսն է, իսկ վերջինը Հուտա Իսկարդով դացի, բաբսավ ասիամեզի գիշեցնե, որ գարելի է Հիսուսի հետևիր և միևնույն ադեն ձայն տավաճանել, սակայն ավետարանը բոլորին համար գմնա գենտանի և ճշմարիտ խոսք։ Պատգամի ավարտին սրբազանայր հայցեց Սուրբ Աստված նա բարեխոսությունը, որպեսզի եկեղեցին գարենա ուրախությամբ և կացությամբ պատասխանել Քրիստոսի գոչին, ձարայելով փոքրերուն ու աղքատներուն և պայքարելով արդարության համար։ Աղոթենիետ Լևոն Դասճորդ բաբա հատուկ շնորհակալություն հայտնեց հունիս 6-12 դեղի ունեցած Իսպանիոյ ճամփորդության համար, իր երախտագիտություն հայտնելով Ֆիլիպ 6-րդ տակավորին, պետական իշխանություններուն և իսպանացի ժողովրդին իրեն չերմ հյուրընկալության համար, «Թող Աստված օրհնի Իսպանիան», եզրափակեց կանայաբեդը։ Լևոն Դասճորդ բաբը ընդունեց Նյու Յորքի հրեական պատվիրակությունը և դատաբարդեց հակասեմականությունը։

0: 2017 ասնինգին Լևոն Դասճորոտ բաբը Վատիկանի մեջ ընդունեց Նյու Յորքի Միացյալ Հրեական Գոչ Դաշնակցության պատվիրակությունը։ Հանդիպան ընթացքին կանայաբետը բարձր կնադեց կազմակերպության մարդասիրական լայնածավալ գործունեությունը և վերաստատեց կաթողիկե եկեղեցվո աններկբայ հանձնարությունը ընդդեմ հակասեմականության ու խտրականության բոլոր ձևերուն։ Նոյն սրբությունը ողջունեց հրյա պատվիրակներու ավանդական շալոմ մախտանքով և ընդգծեց, որ աշխարի ավելի քան 70 երկիրներու մեջ տարեցներու, դգարներու, փախստականներու և անապահով խավերու դրամատրված օժանդակությունը մարդկային արժանապատվության և եղբայրության վառ ապացույցն է, որ գահամահունչ է կաթողիկե եկեղեցվո առաքելության։ Իր խոսքի մեջ Լևոն Դասճորոտ բաբը հատուկ անդրադարձ կատարեց պատմական հիշատակությանը, ուղիղ 66 տարի առաջ նույն այս կազմակերպության պատվիրակությունը ընդունված էր Հովհաննես 23-րդ բաբին կողմէ, որ հանդիպման ընթացքին արդասանած էր ասվածածնչյան խորհրդանշական խոսքը. «Ես ձեր եղբայր Հոսեպն եմ»։ Աս պատմական քայլը հիմք հանդիսացած էր Վատիկանյան Երկրորդ ժողովի Նոստրա Աետատե պատմական հրճակագիրին, որուն 60-ամյակը եկեղեցին նշեց անցյալ տարի։ Այս ուղեցուցային փաստաթուղթը բացավ հարգանքի, հանդիպման և ոգևոր հյուրընկալության նոր հորիզոններ, նշեց կանայաբետը, հիշեցնելով, որ հրճակագիրը հաստատագամ դիրքորոշում որդեգրած է հակասեմականության դեմ մերժելով ցեղային, գրոնական գամ գենցական պայմաններով վրա հիմնված ամեն տեսակ հալածանք։ Հղում կատարելով իր դիլեքսի տե արակելական հորդորագին, Լևոն Դասճորոտ բաբը շեշտեց, որ սերը նախևառած կյանքի նայելու եզային ապրելու գերտմն է, անմեջ բերեց Եսայի մարգարեի խոսքերը, հիշեցնելով, որ անոթի հետ հաց կիսելու ադեն դիրոջ լույսը գծակի արշալույսի պես։ Պատգամի ավարտին սրբազնահերը կնադեց պատվիրակության անդամներու անտուլ պայքարը ադելության ու անհանդրժողականության դեմ, մաղթելով, որ անոնց առաքելություն ավելի ևս ամրապնդ է երկխոսությունն ու փոխադարձ ընպրնումը, որոնք անհրաժեշտ են ներկայիս տակտաբող աշխարհի խաղության համար։
1: Պահեցեք ձեր ինքնությունը և ավանդույթները, ասաց Լևոն 14-րդը Սիրո Մալանկար եկեղեցվո անդամներուն։ Սրբազան քահանայապետ այսօր 15 հունիսին ընդունեց Եվրոպայի տարբեր երկիրների ժամանած Սիրո Մալանկար եկեղեցվո կղերական դասի անդամներն ու հավատացյալները։ Նշենք, թե Սիրո Մալանկար եկեղեցին հիմնադրված է Մար Իվանյոս արքեպիսկոպոսի կողմէ 20 սեպտեմբեր 1930-ին, որու արմատները կտարածվին մինչև 52 թվական Սուրբ Թովմաս Առաքյալի հիմնած քրիստոնեական համայնքներ Հնդկաստանի մեջ։ Ներկաներուն ուղած իր պատգամին մեջ նորին սրբությունը անդրադարձավ ճիշտ եկեղեցվո պատմության, ստեղծում են մինչև մեր օրերը։ Իր հիմնադրութեն են «Իվեր ձեր եկեղեցին միշտ եղած է ավետարանական կորովի և առաքելական սիրո փարոսմը, ընկերային արդարություն, կրթություն և մարդկային ամբողջական զարգացում բերելով անոնց, որոնք կապրին ընկերության լուսանցքին վրա»։ Եկեղեցիմը, որ գիտցած է տանիլ ավետարանի լույսը, տարածելով անոր արժեքները, և որ 1930-ական թվականներուն արագորեն աճած է Հնդկաստանի Թամիլ Նադու նահանգին մեջ, շնորհիվ կայտաղ կաթողիկե համայնքներուն, շեշտեց Լևոն Պապը, ասկե մեկնելով անհիշեցուց Պիոս 11-րդի խոսքերը, որ տակավին 1932 թվականին երախտագիտություն հայտնած է Աստուծո ծառամար Իվանյոսին, որ Մար Թեոֆիլոսի հետ միասին առաջնորդեց խումբ մկահանաներ վերագտնելու եկեղեցական հաղորդությունը Պետրոս Առաքյալի հաջորդին հետ, որպես քրիստոնեական հավատքի կյանքի կենսական մեկ մասնիկը։ Այդպիսով անմիավորեց մեծ փափագը Միացյալ եկեղեցվոմը, որպես միության և հաղորդության նշան, շարունակեց նորին սրբությունը, ավելցնելով, որ որպես երիտասարդ քահանա Մար Իվանյոս հստակորեն կտեսներ անհրաժեշտությունը վերակենդանացնելու այն բարի սերմը, որ Հնդկաստանի մեջ ցանված էր Սուրբ Թովմաս Առաքյալի քարոշչությամբ և նահատակությամբ։ Հասնելով մինչև մեր ժամանակները, քահանայպետը նկատել տվավ, որ Բենեդիկտոս 14-րդ ճանչնալով Հյուսիսային Ամերիկայի մեջ բազմաթիվ Սիրո Մալանկար հավատացյալներու ներկայությունը Միացյալ Նահանգներու մեջ հիմնեց առաջնորդական փոխանորդություն, մինչ Ֆրանչիսկոս Պապը 10 տարի առաջ ձայն բարձրացուց թեմի մակարդակի։ Մինչ Լևոն Պապի օրոք Մար Օստատիոսը նշանակված է Եվրոպայի Սիրո Մալանքար Կաթողիկեներու առաջին առաքելական այցելուն, հովական խնամքի ներկա վիճակը գնահատելու եւ Սուրբ Աթորին ու տեղական եպիսկոպոսներուն առաջարկներ ներկայացնելու պարտականությամբ։ Այդ մեկը հաստատելով Սրբազան քահանայպետը միևնույն ատեն տեղեկացուց, որ արևելյան եկեղեցիներու վերատեսչության աջակցությամբ նպատակ կա մշակելու հստակ ուղեցույցներ, որպեսի լատին եպիսկոպոսները գործնականապես օգնեն Սփյուռքի արևելյան կաթողիկեներուն պահպանելու իրենց ավանդույթները եւ հարստացնելու իրենց նոր համայնքները։ Ավարտին Սրբազան հայրը իր առաքելական օրհնությունը բաշխեց բոլոր ներկաներուն վրա։
0: Աղքատներու համաշխարհային օր Լևոն 14-րդ ընձայել այն համերաշխությունը զոր հզորները գմերժին։ Դերն է աղքատին Աբավենը փնապանով Լևոն 14-րդ կանայպետը հրապարակած է իր պաշտոնական պատգամը աղքատներու համաշխարհային 10-րդ օրվան առիթով, որ պիտի նշվի հարաճիգան նոյեմբեր 15-2026-ին։ Իր պատգամի մեջ կանայպետը հղում կգադարե Սամոսած կիրքին, շեշտելով, որ այսօրվան աշխարհի մեջ դիրող աստվածամերժությունը ոչ թե լոկ դեսական տուրիտմն է, այլև ամենօրյա կյանքի մեջ աստծո բարության ու ողորմության բացարձակ անդեսում։ Այս հոգևոր դատարկությունը առաջ կբերե քորոս բդածություն և անարդարություն, ուր մարդիկ իրարու գողքի ապրելու փոխարեն զիրար կգողկրդեն բնացման ու լուսանցկայնացման նշանին տակ։ Աստծո բացակայությունը մարդիկ այլես չի տներ իրարու գողքի փոխադարձ ցարքանքով, այլ իրարու վրա դիրաբեդության ու բռնացման նշանին տակ։ Այսպիսով ասպարես կգարտացվի դիրաբեդելու և մեկուսացնելու սրբաբիղծ դրամապանության, որ գնվաստացնե ու գվիրավորե, կգրե Լևոն 14-րդ պապը, վերցնելով, որ այս վիճակին զոհ երթան ոչ միայն անհատներ, այլև ամբողջ ժողովուրդներ։ Պատկամի մեջ հատուկ ուշադրություն դարձվի արդի թվային միջավայրին։ Սրբազան հայրը մատնանշե, որ աղքատներու արդարության ցայնը հաջող գխեղտվի նուրբ ունենք մեքենայություններով։ Համացանցային տաշտը հաջող կխորացնե գանխագալ գարձիկները և աղքատներու տադին շուրջ գույսե անդարբերության հաստ բարիսները։ Այս անդարբերության դիմաց բաբը գիշեցնե, որ աստծո ապավինիլը գվերականգնե մարդկային արժանապատվությունը։ Աստվածային պաշտպանությունը այն դժմարիտ ապահովությունն է, որ աշխարհի հզորները չեն գնար երաշխավորել և գնախնդրեն մերժել։ Սրբազան կանայպետը գրավիրե քրիստոնեական համայնքները ինքնակնության ենթարկելու իրենց խիղճը, հղում կատարելով իր նախորդ հրադարակած դիլեքսի տե առաքելական շրջապերագանին, գիշեշտե, որ եկեղեցին եթե գուզե Քրիստոսին ըլլա, պետք է ըլլա երանություներու եկեղեցին դեղպանալով փոքրերուն։ Ան հարց կու դա հավատացյալներուն, արդյոք նշանենք աստծուն, որ աղքատներուն ապավեն է, գահասնինք հոն, ուր աղքատները գտնվին փորձարկելով անոնց լուսանցկայնացումը, գրեսենք անոնց մտածումները և բաժնենք անոնց սպասումները։ Բաբա գբնտե, որ երբ մենք մերցենանք կարիքավորներուն, մենք տեսնենք, որ աղքատները իրենք իսկ կդառնան ապավեն ուրիշներու համար, որովհետև զրգանքի փորձառությունը իրենք ավելի հսկայուն կդարձնի համերաշխության հանդեպ։ Այս տարի գրելանա Սուրբ Ֆրանցիսկոս Ասիզացիի մահվան 800 ամյակը։ Լևոն 14-րդ բաբը գպագե հիշեցնելով Ֆրանցիսկոսի պատմական կայլը, երբ ան Հռոմի մեջ իր հակուսները փոխանցեց մուրացկանի մծնցոդիներուն հետ և ամբողջ օր անցուց անոնցեց հոգեկան մեծ ուրախությամբ։ Կայնաբեդը գոչ կնե ժամանակից աշխարհին որդեգրելու նույն ուրախությունը, մտնելու աղքատներու գաշի մեջ և անոնց ունգնդիրը լալու փոխանակլոք անոնց մասին դեսականորեն խոսելու։ Այս խոնարհությունն ու եղբայրությունն է միակ ուղիները, որոնք կնան նորոգել բռնությամբ և քորոզությամբ վիրավորված ներկա աշխարհը։ Լևոն 14-րդ պապի պատգամը դարեցներու, մեծ մայրերու, հայրերու համաշխարհային օրվան արթիվ։ 27 հունիս 2026-ին Սուրբ Աթորը հրապարակեց Լևոն 14-րդ պապին Պաշտոնական պատգամը հուլիս 26-ին նշվելիք տարեցներու և մեծ մայրերու հայրերու համաշխարհային օրվան արթիվ։ Բաբական պատգամին առանց կանդիսացած է Եսայի մարգարեի հետևյալ դողը. «Ես տարբեր եմ, քեզ երբեք չեմ մոռնար»։ Այս ներշնչող գրությամբ կանայապետը ուղղակիորեն գտիմ է աշխարհի բոլոր տարեցներուն փոխանցելով անոնց հույսի, սիրո և մխիտարության պատգամը, հատկապես այնպիսի ժամանակաշրջանի մեջ, երբ առանձնությունն ու լքվածության զգացումը գճնշեն բազմաթիվ ձերուներու սրդերը։ Իր պատգամի մեջ Լևոն 14 բաբը գնշեց, ասում ձոսերը ավելի մեծ է, կան մորմը սերը, իզավ գինան տեպ։ Սրպազն հայրը գայտնեց, թե ծավոք սրդի այսօր շատ մդարեցներ գաբրին, այնպիսի դեղեր ուր գդիրե գադարյար առանցնություն գամ խնամադարական հաստատություններու մեջ, ուն մարդ անհատը գվերածրի բարձապես մահաց շկագալի թիվի գամ հիվանդության անվանումի մը։ Աստծո սերը, որ ոչ մեկը գմորնա, գներգայնա իբրև արդարության արարք և պատասխան այն անբանունության, որում մեջ հաջախը գործվի, մարդկային գյանքը կգրե քահանաբեդը։ Սրպազանայրը ադուկ կոչկուղը երդասար ծերունդին վերագենտանացնելու դարեցները այցելելու քեղեցիկ սովորությունը, գիշեշտե թե թվայնացած տարաշարտ շրջանը գրնա պազաբատ երգաբերը, բայց մարդկային սիրտը միշտ կարիք ունի ֆիզիկական մոդիգության ու չերմության։ Բատկամի մեջ կարևոր դեղը գրավե հոգևոր կյանքի անդրադարձը, Լևոն 14-րդ կնկատի, թե այսօր անցյալի համեմատությամբ շատեր կձերանան առանց հավատքի իրական փորձառություն ունենալու, սակայն ըստ կայնաբեդին ձերությունը լավագույն առիթն է սկսելու կամ վերսկսելու հոգևոր կյանքը, երբեք ուշ չէ Աստծո դիմելու համար։ Բատկամին ավարտին Լևոն 14-րդ կայնաբեդը ընդդառնալով ներկա պատերազմական և ընկերային բռնությունների լեցուն ժամանակներում դարեցներուն գոչկուղը միանալու իրեն աղոթելու համար աշխարհի խաղաղության համար, որպեսի թորնիկները մեծան աբաով աշխարհի մեջ, շնորհակալություն գայտնել բոլոր դարեցներուն իրենց ամենօրյա աղոթներուն և վարդարանի չերմերանդության համար։
2: Եկեղեցական քիդրիկներ, երրորդ շաբաթ ըստ Բենդեգոստեի, Փարեգենտան Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի դոնին, 14-21 հունիս 2026։ Ահա սկսենք երրորդ շաբաթը Բենդեգոստեի, որ կոչվի նաև Փարեգենտան Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի, որովհետև շաբաթը որ կդոնվի Սուրբ Գրիգորի երրորդ տոնը, Քյութնշխարածը։ Երկու շաբթի օրը 15 հունիսին գդոնենք Սուրբ Եպիպանի Կիպրոսի հայրապետին դոնը, Կիպրական եկեղեցուին միակ սուրբն է, որ գդոնվի հայ եկեղեցվոյ մեջ, Ան Սալամինայի եպիսկոպոսներ Բնիկ Փյունիկեցի Հրյա Գրոնկով, որ հետակային դարձի եկած էր դեպի քրիստոնեություն, Փարեկա մեր Սուրբ Հերոնիմոսի և Ոսկեպերանի, անոնց պես ինքևս պայքարեցավ Արիոսի և անոր աղանդին դեմ ու վտարեց սանոն Կիպրոսեն, ասորամար էլ հարազանքի ընտարգվեցավ, սակայն երբեք չհաջողեցան զինք թուրս հանել իր երկրեն Կիպրոսեն, մերավ հարաճացած դարիքի մեջ 403 թվին։ Երեքշաբթի օրը կհիշատակենք Կոստանտիանոս կայսրը և իր մայրը Սրբուհի հեղինեն, թեպետ դարագուսելի է Կոստանտիանոսի Սուրբ հրճակվիլը, որով ամգրդվեցավ միայն իր մահվան է անմիջապես առաջ, սակայն միշտ հարգվեցավ որպես պաշտպան քրիստոնեության և չադակով զայն ազատորեն տավանելու։ Փուն Սրբուհին իր մայրն էր հեղինեն, որուն կբարդին Կոստանտիանոսի դարձը, անգադարեց նաև բեղումներ Երուսաղեմի մեջ գտնելու համար Քրիստոսի իսկական խաչապայտը, շինել դվավ նաև շատ եկեղեցիներ ու վանկեր կայսրության զանազան քաղաքներու մեջ։ Հինգշաբթի օրը 18 հունիսին կդոնենք Կադիո եկեղեցին Թիոտիդոն վգան, որ արհեստով քինեբան էր, Դիոկլետիանոս կայսեր օրով հալազանքներ եղան քրիստոնյաներու դեմ և առաջին զոհերը հանդիսացան 7 գույսեր, որոնց մեջ կար նաև իր մորակույրը, յոթնալ քեդի մեջ խեղդվեցան գայսեր հրամանով, Թիոտիդոն անոնց մարմինները չուրեն հանել դալով զիրենք պատշա ջորեն տաղեց և ավա ինքևս ադյան համվեցավ և շատ մդանճանքները ետք ինքևս կլխատվեցավ իր հավատքին համար։ Շապատորը 20 հունիսին գդորենք Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի Քյութնշխարածը։ Ըստ ավանդության Գրիգոր մեկնած էր իր ձերության մեջ դեպի Սեբուլեր, ուր գճկներ Մանե գույսը, տաղերը ետք Մանեն ինք շարունակած է ապրիլ նույն կարայրի մեջ, որպես ճգնավոր մինչև իր մահը, որբա դահեցավ 326 թվին։ Ըստ ավանդության անծանոթ կմնա իր մահվան վայրը և ուստի անկդանելի իր մարմինը մինչև 5-րդ տար, երբ Քարնիկ անունով ճգնավոր մգդեսնի անոր մարմինը զետեղված գաղնիի մը մեջ, որ մե լույս կարձակ բեր։ կիրակի 21 հունիսը 4-րդ կիրակին է Սկ Նեբենդեգոստեի։ Գտնվին հունիս ամսվա մեջ, որ նվիրված է Սուրբ Հիսուսի։ Եվ ըստ խոստումին Զոր Քրիստոս տվավ իր սիրտը հարգողներուն, հունիս ամսվա ջերմեհանցությունը կատարողները ապահովությունը կստանան, թե Քրիստոս բնավ պիտի չլքեզ իրենք, և մինչև մահվան վերջին վայրկյանը իր շնորհքները պիտի դա իրեն հավատացողներուն։
3: Ունկնդրեցիք Վատիկանի ռադիոկայանի հայկական բաժնի հաղորդումը։ Անուն Հիսուսի փառավորյալ եղեցի։ Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierici.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Երկու շաբթի 15-ունիս 2026 հարկելու ընտիներ Վատիկանի ցայնասպիրեն եւ Վատիկան Նյուզեն ողջույն։ Ավասիկ այսօրվան հայրեն հաղորդումի պովանտագությունը։ Լևոն 14-րդ բաբին գիրակնորիա Մարեմյան աղոթնուն խորհրդածությունը։ Աղքատներուն համաշխարային օր Լևոն 14-րդ բաբի պատգամը։ Լևոն 14-րդ բաբի պատգամը դարեցնելու եւ մեծ մայրերու հայրերու համաշխարային օրվան արտիվ հաղորդումը կպակենք եկեղեցական կիդելիքներ այսօրվան հաղորդաշարով։

0: Լևոն Դասճորրորդ կանաբեդին Մարեմյան աղոթնու խորհրդածությունը։ Երագի 14 հունիսի առավոտյան Սուրբ Պետրոս Եռաբարակի վրա համախմբված շուրջ 20,000 ուխտավորներու ներգայությամբ Լևոն Դասճորրորդ Բաբը արաքելական բալադի բանդանեն արդասանեց Մարեմյան աղոթքը ու ներգայացուց օրվան խորհրդածությունը, մեկնաբանելով օրվան ավետարանը։ Անդրադառնալով մարդկության վերկերուն եւ զանոնք ամոկելու Քրիստոսի գոչին, նորին սրբությունը շեշտեց, որ Հիսուս կդեսնե ու գսիրե, ու Քրիստոսի հայացքը վերացական չէ, այլ կվերածվի խնամքի եւ փրկագործության շոշափելի անձնարության։ Մատգամի մեջ կայնաբեդը մատնանշեց արդի աշխարհի ընդգող իրականությունները, ջնշող հարստարությունը, ուժասպար ընող բնությունը, պատերազմներու վերքերը, ինչպես նաեւ սպարողականության դատարկությունը, Չարիկով կայկայված ընտանիքներեն ու գեղց կաղապարներով խաբված երդասարդները։ Ըստ կանաբեդին այս բոլոր դարաբանքներուն դիմաց Հիսուս իր աշակերտները կղրգի աշխարհի արդը, որպեսզի անոնք աստվածային մխիտարություն ասցնեն հոն ուրգա դակնապ, հավատք ուրգա անվստահություն և սեր ուրգա աղքատություն։ Հատուկ կարևորությամբ ընդգծեց ավետարանական առաքելության անմջար լալը, ինչպես ցրի ստացակ, այնպես էլ ցրի դվիկ։ Մեկնաբանելով ավետարանի մեջ հիշված առաջին 12 առաքյալներու անունները, ուր առաջինը Սիմոն Պետրոսն է, իսկ վերջինը Հուտա Իսկարդով դացի, Բաբը սա Վասիամեզի գիշեցնե, որ գարելի է Հիսուսի հետևիր և միայնույն ադեն ձայն տավաճանել, սակայն ավետարանը բոլորին համար կմնա գենտանի և ճշմարիտ խոսք։ Պատգամյա վարդին սրբազանայր հայցեց Սուրբ Աստված նա բարեխոսությունը, որպեսզի եկեղեցին կարողանա ուրախությամբ և կացությամբ պատասխանել Քրիստոսի գոչին, ձարայելով փոքրերուն ու աղքատներուն և պայքարելով արդարության համար։ Աղոթենիետ Լևոն Դասճորրորդ Բաբը հատուկ շնորհակալություն հայտնեց հունիս 6-12 տեղի ունեցած Իսպանիոյ ճամփորդության համար, իր երախտագիտություն հայտնելով Ֆիլիպ 6-րդ տակավորին, պետական իշխանություններուն և իսպանացի ժողովրդին իրեն չերմ հյուրընկալության համար, «Դու Աստված օրդն Իսպանիան», եզրափակեց կանաբեդը։ Լևոն Դասճորրորդ Բաբը ընդունեց Նյու Յորքի հրեական պատվիրակությունը և դատաբարդեց հակասեմականությունը։ Երկու շաբթի հունիսի 15-ին Լևոն Դասճորրորդ Բաբը Վատիկանի մեջ ընդունեց Նյու Յորքի Միացյալ Հրեական Գոչ Դաշնակցության պատվիրակությունը։ Հանդիպման ընթացքում կանաբեդը բարձր կնադեց կազմակերպության մարդասիրական լայնածավալ գործունեությունը և վերահաստատեց կաթողիկե եկեղեցվո աններկբայ հանձնարարությունը ընդդեմ հակասեմականության ու խտրականության բոլոր ձևերուն։ Նույն սրբությունը ողջունեց հրյա պատվիրակներու ավանդական շալոմ մախտանքով և ընդգծեց, որ աշխարհի ավելի քան 70 երկիրներու մեջ տարեցներու, դգարներու, փախստականներու և անապահով խավերու դրամատրված օժանդակությունը մարդկային արժանապատվության և եղբայրության վար ապացույցն է, որ կհամահունչէ կաթողիկե եկեղեցւոյ առաքելութեան։ Իր խոսքի մեջ Լևոն Դասճորրորդ Բաբը հատուկ անդադարձ կատարեց պատմական հիշատակությանը, ուղիղ 66 տարի առաջ նույն այս կազմակերպության պատվիրակությունը ընդունված էր Հովհաննես 23-րդ Բաբին կողմէ, որ հանդիպման ընթացքին արդասանած էր աստվածաշնչյան խորհրդանշական խոսքը. «Ես ձեր եղբայր Հոսեպն եմ», ասս պատմական քայլը հիմք հանդիսացած էր Վատիկանյան Եկրորդ ժողովի Նոստրա Այետատե պատմական հրճակակիրին, որուն 60-ամյակը եկեղեցին նշեց անցյալ տարի։ Այս ուղեցուցային բացատուղթը բացավ հարգանքի, հանդիպման և ոգևոր հյուրընկալության նոր հորիզոններ, նշեց կանաբեդը, հիշեցնելով, որ հրճակակիրը հաստատագամ դիրքորոշում որդեգրած է հակասեմականության դեմ, մերժելով ցեղային, գրոնական գամ գենցական պայմաններով վրա հիմնված ամեն տեսակ հալածանք։ Հղում կատարելով իր դիլեքսի տե առաքելական հորդորագին, Լևոն Դասճորրորդ Բաբը շեշտեց, որ սերը նախևառած կյանքի նայելու և ձայն ապրելու գերտմն է, անմեջ բերեց Եսայի մարգարեի խոսքերը, հիշեցնելով, որ «Անոթի հետ հաց կիսելու ադեն դիրոջ լույսը գծակի արշալույսի պես»։ Պատգամյա վարդին սրբազանայրը կնադեց պատվիրակության անդամներու անտուլ պայքարը ադելության ու անհանդրժողականության դեմ, մաղթելով, որ անոնց առաքելություն ավելի ևս ամրապնդե երկխոսությունն ու փոխադարձ ընպրնումը, որոնք անհրաժեշտ են ներգայիս տակտաբող աշխարհի խաղության համար։
1: Պահեցեք ձեր ինքնությունը և ավանդույթները, ասաց Լևոն 14-րդը Սիրո Մալանկար եկեղեցվո անդամներուն։ Սրբազան քահանայապետ այսօր 15 հունիսին ընդունեց Եվրոպայի տարբեր երկիրների ժամանած Սիրո Մալանկար եկեղեցվո կղերական դասի անդամներն ու հավատացյալները։ Նշենք, թե Սիրո Մալանկար եկեղեցին հիմնադրված է Մար Իվանյոս արքեպիսկոպոսի կողմէ 20 սեպտեմբեր 1930-ին, որու արմատները կտարածվին մինչև 52 թվական Սուրբ Թովմաս Առաքյալի հիմնած քրիստոնեական համայնքներ Հնդկաստանի մեջ։ Ներկաներուն ուղած իր падգամին մեջ նորին սրբությունը անդրադարձավ ճիշտ եկեղեցվո պատմության, ստեղծում են մինչև մեր օրերը։ Իր հիմնադրութեն են «Իվեր ձեր եկեղեցին միշտ եղած է ավետարանական կորովի և առաքելական սիրո փարոսմը, ընկերային արդարություն, կրթություն և մարդկային ամբողջական զարգացում բերելով անոնց, որոնք կապրին ընկերության լուսանցքին վրա. Եկեղեցիմը, որ գիտցած է տանիլ ավետարանի լույսը, տարածելով անոր արժեքները, և որ 1930-ական թվականներուն արագորեն աճած է Հնդկաստանի Թամիլ Նադու նահանգին մեջ, շնորհիվ կայտակ կաթողիկե համայնքներուն», շեշտեց Լևոն Պապը, ասկե մեկնելով անհիշեցուց Պիոս 11-րդի խոսքերը, որ տակավին 1932 թվականին երախտագիտություն հայտնած է Աստուծո ծառայ Մար Իվանյոսին, որ Մար Թեոֆիլոսի հետ միասին առաջնորդեց խումբը քահանաներ վերագտնելու եկեղեցական հաղորդությունը Պետրոս Առաքյալի հաջորդին հետ, որպես քրիստոնեական հավատքի կյանքի կենսական մեկ մասնիկը. Այդպիսով անմիավորեց մեծ փափագը Միացյալ Եկեղեցվոմը, որպես միության և հաղորդության նշան, շարունակեց նորին սրբությունը, ավելցնելով, որ որպես երիտասարդ քահանա Մար Իվանյոս հստակորեն կտեսներ անհրաժեշտությունը վերակենդանացնելու այն բարի սերմը, որ Հնդկաստանի մեջ ցանված էր Սուրբ Թովմաս Առաքյալի քարոշչությամբ և նահատակությամբ։ Հասնելով մինչև մեր ժամանակները, քահանայպետը նկատել տվավ, որ Բենեդիկտոս 14-րդ ճանչնալով Հյուսիսային Ամերիկայի մեջ բազմաթիվ Սիրո Մալանկար հավատացյալներու ներկայությունը Միացյալ Նահանգներու մեջ հիմնեց առաջնորդական փոխանորդություն, մինչ Ֆրանչիսկոս Պապը 10 տարի առաջ զայն բարձրացուց թեմի մակարդակի, մինչ Լևոն Պապի օրոք Մար Օստատիոսը նշանակված է Եվրոպայի Սիրո Մալանկար կաթողիկեներու առաջին առաքելական այցելուն հովական խնամքի ներկա վիճակը գնահատելու և Սուրբ Պաթորին ու տեղական եպիսկոպոսներուն առաջարկներ ներկայացնելու պարտականությամբ։ Այդ մեկը հաստատելով, սրբազան քահանայպետը միևնույն ատեն տեղեկացուց, որ արևելյան եկեղեցիներու վերատեսչության աջակցությամբ նպատակ կա մշակելու հստակ ուղեցույցներ, որպեսի լատին եպիսկոպոսները գործնականապես օգնեն Սփյուռքի արևելյան կաթողիկեներուն պահպանելու իրենց ավանդույթները և հարստացնելու իրենց նոր համայնքները։ Ավարտին սրբազան հայրը իր առաքելական օրհնությունը բաշխեց բոլոր ներկաներուն վրա։
0: Աղքատներու համաշխարհային օր Լևոն 14-րդ ընձայել այն համերաշխությունը զոր հզորները գմերժին։ Դերն է աղքատին աբավենը պնապանով Լևոն 14-րդ քահանայպետը հրապարակած է իր պաշտոնական պատգամը աղքատներու համաշխարհային 10-րդ օրվան առիթով, որ պիտի նշվի հարաճիգա նոյեմբեր 15-2026-ին։ Իր պատգամի մեջ քահանայպետը հղում կգադարե սամուսած կիրքին, շեշտելով, որ այսօրվան աշխարհի մեջ դիրող աստվածամերժությունը ոչ թե լոկ դեսական տուրիտմն է, այլև ամենօրյա կյանքի մեջ Աստծո բարության ու ողորմության բացարձակ անդեսում։ Այս հոգևոր դատարկությունը առաջ կբերե քորոս պատածություն և անարդարություն, ուր մարդիկ իրարու գողքի աբելու փոխարեն զիրար կգողկրդեն բնացման ու լուսանցկայնացման նշանին տակ։ Աստծո բացակայությունը մարդիկ այլես չի տներ իրարու գողքի փոխադարձ սարքանքով, այլ իրարու վրա դիրաբեդության ու բռնացման նշանին տակ։ Այսպիսով ասպարես կգարտացվի դիրաբեդելու և մեկուսացնելու սրբապիղծ տրամապանության, որ գնվաստացնե ու գվիրավորե, կգրեր Լևոն 14-րդ պապը, ավելցնելով, որ այս վիճակին զոհ երթան ոչ միայն անհատներ, այլև ամբողջ ժողովուրդներ։ Պատգամի մեջ հատուկ ուշադրություն կդարձվի արդի թվային միջավայրին։ Սրբազան հայրը կմատնանշե, որ աղքատներու արդարության ձայնը հաճախ կխեղդվի նուրբ ունենք մեկենայություններով։ Համացանցային դաշտը հաճախ կխորացնե գանխագալ գարձիկները և աղքատներու թադին շուրջ գույսե անդարբերության հաստ բարիսները։ Այս անդարբերության դիմաց բաբը գիհիշեցնե, որ Աստծո աբավինիլը գվերականգնե մարդկային արժանապատվությունը։ Աստվածային պաշտպանությունը այն դժմարիտ ապահովությունն է, որ աշխարհի հզորները չեն գնար երաշխավորել և գնախնդրեն մերժել։ Սրբազան կայանաբեդը գրավիրե քրիստոնեական համայնքները ինքնակնության ենթարկելու իրենց խիղճը, հղում կատարելով իր նախորդ հրադարակած դիլեքսի տե առաքելական շրջապերագանին, գիշեշտե, որ եկեղեցին եթե գուզե Քրիստոսին ըլլա, պետք է ըլլա երանություներու եկեղեցին դեղ պանալով փոքրերուն։ Ան հարց կուտա հավատացյալներուն, արդյոք նշան ենք աստծուն, որ աղքատներուն աբավեն է, գահասնինք հոն ուր աղքատները գտնվին փորձարկելով անոնց լուսանցկայնացումը, գրեսենք անոնց մտածումները և բաժնենք անոնց սպասումները։ Բաբա գբնտե, որ երբ մենք մերցենանք կարիքավորներուն, մենք տեսնենք, որ աղքատները իրենք իսկ կդառնան աբավեն ուրիշներու համար, որովհետև զրգանքի փորձառությունը իրենք ավելի իսկայուն կդարձնի համերաշխության հանդեպ։ Այս տարի գրառնա Սուրբ Ֆրանցիսկոս Ասիզացիի մահվան 800-ամյակը։ Լևոն 14-րդ բաբա գպագե հիշեցնելով Ֆրանցիսկոսի պատմական կայլը, երբ ան Հռոմի մեջ իր հակուսները փոխանցեց մուրացկանի մծնցոդիներուն հետ և ամբողջ օր անցուց անոնց հետ հոգեկան մեծ ուրախությամբ։ Կայանաբեդը գոչ կնե ժամանակից աշխարհին որդեգրելու նույն ուրախությունը, մտնելու աղքատներու գաշիի մեջ և անոնց ունգնդիրը լալու փոխանակլոք անոնց մասին դեսականորեն խոսելու։ Այս խոնարհությունն ու եղբայրությունն է միակ ուղիները, որոնք կնան նորոգել բռնությամբ և քորոզությամբ վիրավորված ներկա աշխարհը։ Լևոն 14-րդ պապի մատկամը դարեցներու, մեծ մայրերու, հայրերու համաշխային օրվան արտիվ։ Երկու շաբթի 15-ին Սուրբաթորը հրապարակեց Լևոն 14-րդ պապին Բաշտոնական պատկամը հուլիս 26-ին նշվելիք տարեցներու և մեծ մայրերու հայրերու համաշխարհային օրվան արդիվ։ Բաբական պատկամին առանց կանդիսացած է Եսայի մարգարեի հետևյալ դողը. «Ես տարբեր եմ, քեզ երբեք չեմ մոռնար»։ Այս ներշնչող գրությամբ կայանաբեդը ուղագիորեն գտիմ է աշխարհի բոլոր տարեցներուն փոխանցելով անոնց հույսի, սիրո և մխիտարության պատկամը, հատկապես այնպիսի ժամանակաշրջանի մեջ, երբ առանձնությունն ու լքվածության զգացումը գճնշեն բազմաթիվ ձերուներու սրդերը։ Իր պատկամի մեջ Լևոն 14-րդ բաբը գնշե, թե Աստծո սերը ավելի մեծ է, քան մորմը սերը, ի զավկին անտեպ։ Սրբազան հայրը գայտնե, թե ցավոք սրդի այսօր շատ մտարեցներ գաբրին այնպիսի դեղեր, ուր գդիրե գադարյար առանձնություն կամ խնամատարական հաստատություններու մեջ, ուր մարդ անհատը կվերածվի պարզապես մահաց շնագալի թիվի կամ հիվանդության անվանումի մը։ Աստծո սերը, որ ոչ մեկը կմոռնա, կներկայանա իբրև արդարության արարք և պատասխան այն անվանության, որում մեջ հաճախ կգործվի մարդկային կյանքը կգրե կայանաբեդը։ Սրբազանայրը հատուկ կոչվող է երդասարդ ծերունդին վերակենտանացնելու դարեցները այցելելու քեղեցիկ սովորությունը, գիշեշտե, թե թվայնացած տարաշարդ շրջանը գրնա պազաբատ երգաբերը, բայց մարդկային սիրտը միշտ կարիք ունի ֆիզիկական մոտիկության ու չերմության։ Պատկամի մեջ կարևոր դեղը գրավե հոգևոր կյանքի անդրադարձը, Լևոն 14-րդ կնկատե, թե այսօր անցյալի համեմատությամբ շատեր կձերանան առանց հավատքի իրական փորձառություն ունենալու, սակայն ըստ կայանաբեդին ձերությունը լավագույն առիթն է սկսելու կամ վերսկսելու հոգևոր կյանքը, երբեք ուշ չէ Աստծո դիմելու համար։ Պատկամին ավարտին Լևոն 14-րդ կայանաբեդը ընդդառնալով ներկա պատերազմական և ընկերային բռնություններու լեցուն ժամանակներուն դարեցներուն գոչ կուղե միենալու իրեն աղոթելու համար աշխարհի խաղաղության համար, որպեսի թորնիկները մեծան աբաով աշխարհի մեջ։ Շնորհակալություն գայտնե բոլոր դարեցներու իրենց ամենօրյա աղոթներուն և վարդարանի չերմերանդության համար։
2: Եկեղեցական քիդերիկներ, երրորդ շաբաթ ըստ Պենտեկոստեի, Բարեկենդան Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի դոնին, 14-21 հունիս 2026։ Ահա կսկսենք երրորդ շաբաթը Պենտեկոստեի, որը կոչվի նաև Բարեկենդան Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի, որովհետև շաբաթ օրը կդոնվի Սուրբ Գրիգորի երրորդ տոնը, Քյութն Իշխարածը։ Երկու շաբթի օրը 15 հունիսին գդոնենք Սուրբ Եպիպանի Կիպրոսի հայրապետին դոնը։ Կիպրական եկեղեցուին միակ սուրբն է, որ գդոնվի հայ եկեղեցվո մեջ։ Ան Սալամինայի եպիսկոպոսներ Բնիկ Փյունիկեցի հրյա Գրոնկո, որ հետակային դարձի եկած էր դեպի քրիստոնեություն։ Բարեկամ էր Սուրբ Հերոնիմոսի և Ոսկեպերանի, Անոնց պես ինքևս պայքարեցավ Արյոսի եւ անոր աղանդին դեմ ու վտարեց Սանոն Կիպրոսեն, ասորամարել հարազանքի ընդարգվեցավ, սղայն երբեք չհաջողեցան զինք թուրս հանել իր երկրեն Կիպրոսեն։ Մերավ հարաճացած դարիքի մեջ 403 թվին։ Երեք շաբթի օրը գիշատակենք Կոստանտիանոս կայսրը եւ իր մայրը Սրբուհի հեղինեն։ Թեպե դարագուսելի է Կոստանտիանոսի սուրբ հրճակվիրը, որով անմգրդվեցավ միայն իր մահվան անմիջապես առաջ, սակայն միշտ հարգվեցավ որպես պաշտպան քրիստոնեության և չադակով զայն ազատորեն տավանելու։ Փուն սրբուհին իր մայրն էր հեղինեն, որուն կբարդին Կոստանտիանոսի դարձը, անգադարեց նաև բեղումներ Երուսաղեմի մեջ գտնելու համար քրիստոսի իսկական խաչապայտը։ Շինել դվավ նաև շատ բիգերացներ ու վանկեր կայսրության զանազան կաղակներու մեջ։ Հինգշաբթի օրը 18 հունիսին գդոնենք կադյո եգերացիեն Թիոտիդոն վգան, որ արհեստով կինեբան էր։ Թիոգրիդիանոս կայսեր օրով հալազանքներ եղան քրիստոնյաներու դեմ և առաջին զոհերը հանդիսացան 7 գույսեր, որոնց մեջ կար նաև իր մորաքույրը։ Յոթնալ քեդի մեջ խեղդվեցան գայսեր հրամանով։ Թիոտիդոն անոնց մարմինները չուրեն հանել դալով, զիրենք պատշաճ ժորեն տաղեց և ավա ինք եվս ադյան համվեցավ և շատ մդանճանքները ետ ինք եվս կլխադվեցավ իր հավատքին համար։ Շապատորը 20 հունիսին գդորենք Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի քյուտ նշխարացը։ Ըստ ավանդության Գրիգոր մեկնած էր իր ձերության մեջ դեպի Սեբուլեր, ուր գճկներ մանե գույսը։ Տաղերը ետք մանեն ինք շարունակած է ապրիլ նույն կարայրի մեջ, որպես ճկնավոր մինչև իր մահը, որբա դահեցավ 326 թվին։ Ըստ ավանդության անծանոթ կմնա իր մահվան վայրը և ուստի անկդանելի իր մարմինը մինչև 5-րդ տար, երբ Քարնիկ անունով ճկնավոր մը գտեսնի անոր մարմինը զետեղված կաղնիի մը մեջ, որ մե լույս կարծակվեր։ Գիրակի 21 հունիսը 4-րդ գիրակին է ըստ Պենտեկոստեի։ Գտնվինք հունիս ամսվա մեջ, որ նվիրված է Սուրբ Հիսուսի։ Եվ ըստ խոստումին Զոր Քրիստոս տվավ իր սիրտը հարգողներուն, հունիս ամսվա ջերմեանտությունը կատարողները ապահովությունը կստանան, թե Քրիստոս բնավ պիտի չիլկե զիրենք, և մինչև մահվան վերջին վայրկյանը իր շնորհքները պիտի դա իրեն հավատացողներուն։
3: Ունկնդրեցիք Վատիկանի ռադիոկայանի հայկական բաժնի հաղորդումը։ Անուն Հիսուսի, փառավորյալ եղիցի։ Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգվույն Սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիքո է արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
2: Դրտմության խորհուրդները։ Դրտմության առաջին խորհուրդը։ Հիսուս Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։
0: Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս արյուն կրտնեցավ Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Այնադեն Հիսուս անոնց հետ եկավ դեղմը, որու անունն էր Գեթսեմանի, և սավ աշակերտներուն։ Դուք հոս նստեցեք, մինչև որ ես երթամ ու աղոթեմ։ Եվ հետ նառնելով Պետրոսը և Զեբեդեոսի երկու որդիները, սկսավ դրտմիլ ու դակնաբիլ։ Այնադեն սավ անոնց։ Դրդում է հոգիս, մեռնելու աստիճան։ Հոսկեցեք և հսկեցեք ինձի հետ։ Եվ քիչ մահարաջ երթալով երեսի վրա ինգավ, աղոթեց և սավ։ Հայր, եթե գարելի է, այս բաժակը թող ինձ մե հերանա, բայց ոչ ինչպես ես ուզեմ, այլ ինչպես ցուն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիքո է արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ

0: Աստվածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոժ և օրդվո և օգուին սրբո,
0: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
1: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գպախցանք, ով Մայր, քեզի նման, բաժնել Հիսուսի դարաբանքները, մասնակցելու համար հոգիներու փրկության։ Դրտմության երկրորդ խորհուրդը, Հիսուսի ցաղգումը։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս մեր մեղքերը քավելու համար սյունին կապված ցաղգվեցավ։
3: Ինչ չարիք կործած է, հարցուց Պիղադոս, անոնք ավելի ուշքին գաղաղագեին, խաչան է զանիգա։ Պիղադոս, ուզելով կոհացում դալ ամփոխին, արձագեց փարապան և Հիսուսը ծեծել դալեն ետք, անոն ցերկը հանցնեց, որպեսի խաչանվի։
1: Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որպես հերգինս և հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որպես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյը արկայություն և զորություն և պարք, հավիդյանս, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ,

0: Այր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր և օրդվո և օգուին Սրբո,
0: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
1: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Քու օգնությամբդ, ով Մայր, գուզենք համբերությամբ տանիլ մեր ցավերը և դժվարությունները, մեր մեղքերուն կավության համար։ Դրդմության երրորդ խորուրդը, Հիսուս փուշերով կբսակվի։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս փուշերով բսակվեցավ մեր մտքով կործած մեղքերը քավելու համար։ Այն ադեն, թադավորին զինվորները Հիսուսը աբարանք տարին և բոլոր քունթը անոր շուրջը հավաքեցին, ձայն մերգացուցին և անոր վրա գարմիր կղամիկ մնեդեցին և փուշե բսակմը հյուսելով անոր գլխուն թրին և աջցերքնալ եղեք մտվին։ Անոր արջևը գծնրատրեին և ձաղրելով գսեին, ողջույն քեզի, հրյաներու թակավոր, և թկնելով անոր երեսին, եղեքը գարնեին և գլուխը գահարված էին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիքոյե արքայություն և զորություն և փառք հավիդյանս, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ,
2: Օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր և օրդվո և օգուին Սրբո,
0: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
1: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գարաչատրենք, ով Մայր, առանց դրդունչի ընդունին որևէ փորձություն, որ գրնա վիրավորել մեր եսը կամ հբարդությունը։ Դրդմության 4-րդ խորուրդը, Հիսուս խաչը գգրե։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս ուսը արած ծանր խաչը թեբի քողքոտա բարձրացավ։ Անոնք արին Հիսուսը ու դարին, և ինքը գգրեր խաչապայդը ու գելեր այնտեղը, որ քանք կգոչվեր։ Եպրայեցերեն քողքոտա, ուր խաչեցին զինքը և իրեն հետ ուրիշ երկու հոգիալ, երկու կողմերը, իսկ մեջտեղը Հիսուսը։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիր ըզ մեզի փորձություն, այդ պրգյա ըզ մեզի չարե, զիկոյը արկայություն և զորություն և պարք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
0: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
1: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գուզենք քեզի հետ, ով Մայր, սիրով ընդունիլ ու գրել մեր փոքր կամ մեծ խաչերը, երբ եւ ինչպես որ ներգայանան մեզի։ Դրդմության 5-րդ խորուրդը։ Հիսուս կմեռնի խաչին վրա։ Գդրդմին քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս կան վեցավ խաչին վրա երկու ավազակներու միջև։ Հիսուս, գիտնալով թե ամեն ինչ լրացած է, որպեսի քիրը գադարվի, ասավ. Ձարավի եմ, հոն կացախով լեցուն աման մգար, եւ զինվորները լեղիով խարն կացախով լեցուն սպունքը, նիզագիմը ձայրը անցնելով Հիսուսի բերին մոտեցուցին։ Երբ լեղիով խարն կացախն արավ, Հիսուսը ասավ. Ամեն ինչ գադարված է, եւ գլուխը խոնարեցնելով հոգին ավանդեց։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգիազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս,
2: եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
0: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
1: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։
2: Մենքալ, ով Մայր, քեզի միացած, գուզենք նվիրվիլ հոգի եւ մարմին հոգիներու փրկության համար։ Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր կյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջ լեր քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, եւ արդ, ով մեր Փարեխոսը, մեզի թարցուր քու Փարեկուտ աչքերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրհնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով Փարեկուտ, ով քաղցր գույս Մարիամ, Փարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գապավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ եւ օրհնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iesusi, paravorial ierici.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Երեքշաբթի 16 հունիս 2026 հարկելոն ընտիներ Վադիգանի ցայնասպիրեն եւ Վադիգան Նյուզեն ողջույն։ Ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բովանդակությունը։ Լևոն 14-րդ Բաբին Բատկամը ավստրիական համաշխարհային կատնաժողովի 10-րդ ամյակի արտիվ։ Հարաճիգա 27-ի օր նորին Սրբությունը միջայցել է Մագի Բարենի համաշխարհային ծրագրի գետրոնադեղին։ Տեներիֆի եպիսկոպոսի հարձազրույցը Վադիգանի լրատվամիջոցներու հետ։ Հաղորդումը կպագենք սահմաններից այն կողմ այսօրվան հաղորդաշարով։

Խթանել շրջակա միջավայրի հանդեպ խնամքի մշակույթը, այդպիսով նպաստելով սիրո քաղաքակրթության։ Այսօր 16 հունիսին Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայապետը լսատեսողական պատգամը հղեց ավստրիական համաշխարհային գագաթնաժողովի տասնամյակի արթիվ, որ կազմակերպված է Վիեննայի մեջ, հիմնված ծագումով ավստրացի Արնոլդ Շվարցնայգերի կողմէ 2017-ին գագաթնաժողովը կլիմայի վերաբերյալ աշխարհի ամենաազդեցիկ միջազգային համաժողովներեն մեկն է, որ մեկտեղելով քաղաքական ղեկավարներ, խոշոր ընկերություններ, գիտնականներ և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներ, նպատակ ունի արագացնելու համաշխարհային բնապահպանական անցումը։ Հավատք, հույս և սեր, քրիստոնեական այս երեք առաքինություններու շուրջ կենտրոնացավ սրբազան հայրը ժողովականներուն ուղաց իր պատգամին մեջ, որոնք ստանոր կրնան օգնել առաջնորդելու բնապահպանական տագնապին արձագանքելու խորհրդածությունները։ Սկսելով հավատքեն, աննախ նշեց, թե անոնք, որոնք կհավատան, թե մեր աշխարհը Աստուծո կողմէ ստեղծված է և ինքնին բարի է, կմղվին առավելի մեծ պատասխանատվություն ստանձնելու, խնամելու համար առարչագործությունը, Աստուծո գործին պահապանը լալու կոչումով ապրիլը, առաքինի կյանքի էական մասն է, շարունակեց Լևոն 14-րդը մեջբերելով Ֆրանչիսկոս Պապին 2015 թվականի Գովյալը լաս շրջաբերականը։ Սրբազան քահանայապետը նաև դիտել տվավ, թե ինչպես տարբեր կրոններ առաջագործությունը կհասկնան որպես աստվածային պարգև և կպնդեն կյանքի սրբության վրա, հետևաբար կրոնական հավատքը կզորացնե կյանքը պաշտպանելու և բնության խնամք տանելու ընդհանուր փափագը։ Շրջակա միջավայրի տագնապը առանձնացած հարց մը չէ, այլ արդի ընկերական տնտեսական տագնապին բնապահպանական երեսն է, ըսավ Լևոն Պապը մեջբերելով իր վերջերս հրատարակած «Մանիֆիկա ումանիտաս» շրջաբերականը, որ կվերաբերի արհեստական բանականության դարաշրջանին մեջ մարդ անհատի պաշտպանության։ Ինչ կվերաբերի հույսին, ըստ նորին սրբության, այսօրվան աշխարհին առջև ծառացած մարտահրավերներուն և լարվածություններուն պատճառով կա աճող գիտակցություն, որ խաղաղությունը վտանգված է առարչագործության հանդեպ հարգանքի պակասով, բնական պաշարներու կողոպուտով և կլիմայի փոփոխության պատճառով կյանքի որակի աստիճանական անկումով։ Կլիմայական հարցերու շուրջ բանակցություններուն մեջ հաճախ կա ընթացքը փոխելու վախ, ասավ Պապը, և ասկե մեկնելով կոչ հրավ միջազգային համագործակցության համախմբված և դեպի ապագան տեսնող բազմակողմանիության, կաջալերելով հաղթահարել այս վախերը։ Աստվածաշունչը լեցուն է օրինակներով, թե ինչպես մարդոց վախերը կրնան հաղթահարվիլ հույսով, ընդգծեց ան, նկատել տալով, որ կրոնական առաջնորդներն ու համայնքները կրնան կարևոր դեր խաղալ այս գործին մեջ։ Հակառակ ժխտողներուն կամ թերահավատներուն հույսը կրնահզոր շարժիչ ուժը լալ, պնդեց Լևոն 14-րդը ավելցնելով. Ոչ միայն փափագելի է, այլև իսկապես հնարավոր, որ կոպ 30-ի ընթացքին արձանագրված հարաճդիմության հաջորդ է արդար անցումը դեպի այնպիսի ընկերություններ, ուր հասարակած բարիքը նախապատվություն կունենա շահույթի նկատմամբ և տնտեսական ձևաչափերը արմատավորված կլան զորակցության և մարդկային արժանապատվության վրա։ Ասիկա անոր խոսքերով կպահանջե, որ հարուստ երկիրները նյութապես աջակցեն աղքատ երկիրներուն, ինչպես նաև օգնեն այս պետություններուն, ստեղծելով միջազգային ֆինանսական նոր շրջանակը, որ կենտրոնացած է մարդ անհատին վրա։ Գալով ի վերջո սիրո առաքելության, Լևոն Պապը ընդգծեց միջավայրի հանդեպ խնամքի վավերական մշակույթ մշակելու կարևորությունը, որ պետք է ներառե քաղաքացիական և քաղաքական գթասիրությունը, ինչպես զայն բնորոշած էր Ֆրանչիսկոս Պապը, ընկերությունը ավելի մարդկային, անձի արժանապատվության ավելի վայել դարձնելու համար պետք է վերարժևորել սերը հասարակական կյանքին մեջ, քաղաքական, տնտեսական, մշակութային մակարդակներու վրա, զայն դարձնելով գործելակերպի մշտական և գերագույն կանոնը, այս ծիրեն ներսարորյա փոքրիկ

տարածելով մագի բարենի համաշխարհային ծրագրի կորզատիր դնորենի հրավերին հարաճիգա երկուշաբթի ունիս 22-ին պաշտոնական այցելությունը պիտի դա գազմագերբության հրոմի գետրոնադեղին։ Այս առաքելության ձիրեններ նորին սրբությունը հանդիպում պիտի ունենա միջազգային մարմնի վարչական խորհրդի դարեգան նստաշրջանի մասնակիցներուն հետ, քննարկելու համար աշխարհի տարածքին սովի հաղթարման և մարդասիրական օժանդակության վերաբերող հրադապ հարցեր։ Իր հովաբեդական այցելության ընթացքին նորին սրբությունը առանձնահատուկ կերպով ժամանակ պիտի տրամադրի նաև գազմագերբության պաշտոնեության աշխատակիցներուն և անոնց ընտանեկան բարականերուն հետ մտերիմ զրույցը ունենալու համար, քննարկելով անոնց ամենօրյա նվիրված ծառայությունը։ Տեներիֆի եպիսկոպոսը. Հույսով եմ, որ բաբին խոսքեր գտպչի նաև անոնց հոգին, որոնք կհարստանան ամենադգարներու հաշվույն։ Տեներիֆի եպիսկոպոս Քերաբաձար Էլոյ Սանտիագո չափազանց թրագան քնադեց Լևոն 14-րդ բաբին պատմական այցելությունը Իսպանիա և Կանարյան գղզիներ, հույս հայտնելով, որ սրբազան հոր խստաշունչ խոսքերը գտպչին մարտավաճառներու հոգին։ Միաժամանակ անդադաբարդես որոչ քաղաքական կորդիչներու անդարբերությունը և գոչ ուղեց որդեգրելու մարդասիրական չապանիշերով համա մոլորագային լուծումներ քաղաքտականներուն արժանապատիվ կյանք ապահովելու համար։ Հույսով եմ, որ բաբին խոսքերը կտպչի նաև անոնց հոգին, որոնք կհարստանան ամենադգարներու հաշվույն։ Այս խոսքերով արդայդվեցավ Սան Քրիստոպալ դելա Լագունայի եպիսկոպոս Քերաբաձար Էլոյ Սանտիագո Լևոն 14-րդ քանաբեդի գղզի գդարած պատմական այցելության ավարտին։ Վատիկանի լրատվամիջոցներով հետ ունեցած զրույցի ընթացքին եպիսկոպոսը ամփոփեց Լևոն 14-րդ բաբին Իսպանիա և Կանարյան գղզիներ ճամփորդության արդյունքները խիստ ունեն դադարելով քաղաքտականներու դժբախտությունն շահաբաթ կոններն ու անդարբեր քաղաքական կորդիչները։ Քերաբաձար Սանտիագո չտակցուց իր մեծ գոհնակությունը հաշվեգը շիրը չափազանց դրական է։ Այս այցելությունը շնորհքի և օրհնության բաղմն էր ոչ միայն գաթողիկներուն, այլև Կանարյան գեղզներով ողջ ժողովրդին համար։ Ըստ անոր քանաբեդը կնկատվի միջազգային հեղինակությունը, որ անդադար կպայքարի մարդկային արժանապատվության և խաղաղության համար։ Բաբին գոմե մարտավաճառներու ուղված դարձի եկմախտանքը խոր արձագանք ցկած է թեմակալ առաջնորդի մոտ։ Անոնք շատ զորավոր խոսքեր էին, որոնք անմիջապես հիշեցուցին Հովհաննես Բողոս II-ի պատմական գոչը Սիգիլիո մաֆիաներուն, նշեց եպիսկոպոսը, ավերցնելով. «Քանի ցանկեր գործվին այս տնտեսական շահերու պատճառով, մարդիկ կնկատվին իբրև արարգա և ոչ թե անհատներ»։ Լևոն 14-րդ բաբին հարաճիգա հուլիս 4-ի այցելությունը իդալական Լամպեդուզա գղզի ըստ եպիսկոպոսին պատգամապեր է։ Ատլանտյան օվկիանոսի ճամփուն վրա դարեգան ավիրի կան 1000 մարդ կմահանա, նույն կանալ միջերկրականի մեջ։ Այս այցը պիտի վերանորոգե Ֆրանչիսկոս բաբի ժամանակին ըրած համաշխարհային գոչը եղբայրության և փոխադարձ ընդունելության։ Ապշած եմ Իսպանիոց ծուցապերած բացարիք արձագանքեն, բաբը գրավեց իսպանացիներուն սիրտը, հույսով եմ, որ այս մեկը նոր տապ պիտի դա աղքատներուն ծառայող և գենտանի եկեղեցոմը առաքելության, եզրապագեց Տեներիֆի եպիսկոպոսը։ Երբեք Աստծո անունը չգա բել պատերազմի հետ, նշեց Լևոն 14-րդ քանաբեդը։ Սուրբ Պետրոս հրապարակ Պյացցա Սան Պիետրո բարբերատերտի մեջ հրադարակված նամակիմը պատասխանելով, Լևոն 14-րդ քանաբեդը հայտարարած է, թե եկեղեցու գլխավոր առաքելությունն է խաղաղություն այցել և խստորեն դադարել անոնք, որոնք կրոնքը գշակորձեն սեպական նպատակներու համար։ Ցավոք, Աստծո անունը բղձելու այս փորձությունը գահարված է նաև զանոնք, որոնք զինեն քրիստոնյա գտավանին, նշած է ան։ Նամագին հեղինակը կատանյացի Ռաֆայելը քանաբեդին ուղղած էր հուզիչ հարցումներ. ինչպես կարելի է անմեղ արյուն տապել Աստծո անունը դալով։ Ինչպես կարելի է անունը, որ պետք է միացնե վերաձել բաժանման և մահվան գործիքի։ Լևոն 14-րդ բաբը անդրադառնալով Ուկրաինայի միջին արևելքի և աշխարհի այլ տարածաշրջաններու մեջ հրթիններու ու անօտաչու տրչող սարքերու պատճառած ամեղ զոհերուն վերահաստատած է իր հանձնարարությունը։ Իմ քանաբեդական պաշտոնաբարության սկիզբեն ի վեր հայցած եմ զինատապված և զինատապող խոնար ու հարադև խաղաղության բարգևը։ Եկեղեցին բարդավոր է քարոզել երկխոսությունը, ուրիշ ձև չի գնար ըլլալ։
նորին սերպությունը դերնվազ է, թե աշխարհ

որոշ հզորներու հաջերի չեն տվիր այս խոսքերը, եւ անոնք կփորձեն իրենց բادرազմական մտածությունները կողարգել գրոնական արտարածումներով, սակայն ըստ բաբին Պետրոսի հաջորդին բարդականությունն է բարձրացան դաբարդել ձանոնք, որոնք կամարցագին Աստծո անունը գաբել բادرազմական գործողություններու հետ։ Աստծո Սուրբ անունը չի գնար բղձվին դիրաբեդության դենչով, բնագալությամբ կամ խդրականությամբ եւ երբեք չի գնար կործածվին մահվան որոշումները արտարածնելու համար։ Քայնաբեդը գոչ ուղաձե քրիստոնյաներուն զինաթափելու խոսքերը եւ թույլ տալու, որ հավատքի բարերը ներկաշվին քաղաքական պայքարներու մեջ, արտարածնեն ազգայնամորությունը կամ սրբակորձեն բռնությունն ու զինյալ պայքարը։ Լևոն 14-րդ բաբը ընդունեց Կորեայի Հանրապետության նախագահը։ 2017-ին Վատիկանի Արաքելական Բալադեններս Լևոն 14-րդ քահանայապետը պաշտոնական ընդգրկության մնդածքին ընդունեց Կորեայի Հանրապետության նախագահ Լի Ջե Մունգը։ Այս մասին կդրեգացնես Սուրբատորի Մամլոկ Գրասենյակի հրապարակած պաշտոնական հաղորդակցությունը։ Քահանայապետին ընդունեցած առանձնազրույցին հետ նախագահ Լի Ջե Մունգ հանդիպումը ունեցավ Վատիկանի Պետական Կարդուղարության մեջ Պետական Կարդուղար Կարդինալ Պիետրո Պարոլինի եւ Պետություններու միջազգային գազմագերբություններու հետ հարաբերությանց Կարդուղար Գերաբայձ Զարփոր Ռիչարդ Գալագերի հետ։ Չմտնորդի մեջ կայացած հանդիպումի ընթացքում վերաստատվեցան Սուրբատորի եւ Կորեայի Հանրապետության միջև գոյություն ունեցող բարեկամական սերտ հարաբերությունները։ Հադրուկ անդրադարձ կատարվեցավ Գաթողիկե Եղեցվով բերած դրական ու արժեքավոր նպաստին Կորեական ընկերության ցանկերներս, հատկապես կրթական մարզի մեջ դպրոցներու եւ դասարակչական ծրագիրներու միջոցով։

Սահմաններից այն կողմ համաշխարհային հայկական սփյուռքը եւ անոր ներդրումը դարբեր ոլորտներ են ներս՝ գիտական, մշակութային եւ գործարար

0: Ֆրանսիս Քյուրքչյան, ժամանակակից պարֆումերիայի ալքիմիկոսը։ Ֆրանսիս Քյուրքչյանը ծնվել է 1969 թվականին Ֆրանսիայի Փարիզ քաղաքում, հայ ընտանիքում։ Վաղ տարիքից նա տարված էր արվեստով, երաժշտությամբ և արհեստագործությամբ, բայց պարֆումեր դառնալու նրա ուղին ամեն ինչ չէր, քան սովորական։ Սկզբում նա երազում էր դառնալ բալետի պարող, սակայն ճակատագիրն էլ ծրագրեր ուներ։ 15 տարեկանում նա բացահայտեց բուրմունքների աշխարը և գրավեց անտեսանելի, բայց խորապես զգացմունքային, ինչ-որ բան ստեղծելու գաղափարը։ Վճռելով այս գիրքը կարիերայի վերածել, Քյուրքչյանն ընդունվեց հեղինակավոր Վերսալի Օծանելիքի հանրահայտ դպրոցը, որտեղ նա կատարելագործեց իր հմտությունները քիմիայի և հոտառության մեջ։ 25 տարեկանում նա պատմություն կերտեց, ստեղծելով Լեմել Ժան-Պոլ Գյուտեի հանրահայտ բուրմունքը, որը դարձավ աշխարհի ամենավաճառվող և ամենաճանաչված օդեկոլոններից մեկը։ Լեմելի հաջողությունները նրան բերեցին Օծանելիքի արդյունաբերության էլիտաշարքերի մեջ, ձեռք բերելով տեսլական տաղանդի համբավ։ Հաջորդ երկու տասնամյակների ընթացքում Քյուրքչյանն աշխատել է շքեղ նորաձևության և բուրմունքի խոշորագույն անունների հետ։ Նրա ստեղծագործությունները այնպիսի ապրանքանիշների համար, ինչպիսիք են Դիորը, Նարցիսո Ռոդրիգեսը և Էլիսա Աբը, ցույց տվեցին նրա կարողությունը ստեղծելու բույրեր, որոնք և անժամկետ էին, և ժամանակակից, բայց այն, ինչ առանձնացնում էր նրան, նրա գեղարվեստական մոտեցումն էր։ Քյուրքչյանը բուրմունքը տեսնում էր ոչ միայն որպես արտադրանք, այլ որպես փորձ, ինքնաարտահայտման ձև, ինչպես երաժշտությունը կամ նկարչությունը։ Նրա ամենահիասքանչ նախագծերից մեկը Մարի Անտուանետի կրած Օծանելիքի վերականգնումն էր, պատմական գլուխգործոց, որը ներառում էր մայրակրկիտ հետազոտություն և բույրերի քիմիական անզուգական ըմբռնում։ Այս նախագիծը ցույց տվեց Քյուրքչյանի խորը հարգանքը պատմության և անվանդույթների նկատմամբ, միախառնելով անցյալը ժամանակակից նորարարությունների հետ։ 2009-ին նա համարձակ քայլ արեց և հիմնեց Միզոն Ֆրանսիս Քյուրքչյան, իր բուրմունքների տունը։ Նրա տեսլականը պարզ էր՝ ստեղծել համարձակ, էլեգանտ և ամբողջովին յուրահատուկ Օծանելիքներ։ Նրա ֆիրմային բուրմունքը Բակարատ Ռուժ 540 դարձավ ակնթարթային ֆենոմեն, որը սիրվեց հայտնի մարդկանց, թագավորական ընտանիքների և բուրմունքների սիրահարների կողմից ամբողջ աշխարհում։ Բույրը զաֆրանի, հասմիկի, սաթի և մայրիի հմայող խառնուրդով վերաիմաստավորեց շքեղ Օծանելիքի գաղափարը։ Դրա հաջողությունը ամրացրեց Քյուրքչյանի ժառանգությունը որպես իր սերնդի ամենաազդեցիկ պարֆյումերներից մեկը։ Առևտրային հաջողություններից այն կողմ Քյուրքչյանը շարունակաբար առաջ է մղել պարֆյումերիայի սահմանները։ Նրա մոտեցումը արտացոլում է այն, որ բույրը խորապես կապված է հիշողության, զգացմունքների ու ինքնության հետ։ 2021 թվականին Քյուրքչյանը նշանակվել է Դիորում Օծանելիքների կրեատիվ տնորեն, պաշտոն, որը նրան դրել է աշխարհի ամենահեղինակավոր բույրերի տներից մեկի ղեկին։ Նրա դերը Դիորում թույլ է տալիս նրան ձևավորել շքեղ, պարֆյումերիայի ապագան, միաժամանակ պահպանելով իր գեղարվեստական անկախությունը սեփական ապրանքանիշի միջոցով։ Հետաքրքիր է, որ չնայած իր համաշխարհային հռչակին, Քյուրքչյանը շարունակում է խորապես կապված մնալ իր հայկական արմատներին։ Նա պատմել է այն մասին, թե ինչպես իր ժառանգությունն ազդեց իր աշխատանքի վրա։ Հարուստ, տաք և հյուսվածքային բույրերի հանդեպ իր սերը հաճախ ներշնչված է Հայաստանի համեմունքներով, բնապատկերներով և պատմությամբ։ Նրա ճանապարհորդությունը վկայում է մշակութային ինքնության և գեղարվեստական տեսլականի ուժի մասին, ապացուցելով, որ գիրքն ու վարպետությունը կարող են անցնել սահմանները։ Ֆրանսիս Քյուրքչյանն ավելին է, քան պարֆումեր։ Նա հեքիաթասաց է, նկարիչ և ռավիրա, մարդ, ով վերաիմաստավորեց բուրմունքի ընկալման ձևը, Լեմելից մինչև Բակարատ Ռուժ 540 և դրանից դուրս։ Նրա ստեղծագործությունները շարունակում են գերել և ոգեշնչել։
1: Ունկնդրեցիք Վատիկանի ռադիոկայանի հայկական բաժնի հաղորդումը։ Անուն Հիսուսի, փառավորյալ եղիցի։ Laudetur Iesus Christus.

0: Հանուն հոր և որդվո և օգվույն սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անունքո, եգեսցե արքայությունքո, եղիցին գամքքո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
2: Դրտմության խորհուրդները։ Դրտմության առաջին խորհուրդը։ Հիսուս Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։
0: Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս արյուն կրտնեցավ Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Այնադեն Հիսուս անոնց հետ եկավ դեղմը, որու անունն էր Գեթսեմանի, և սավ աշակերտներուն։ Դուք հոս նստեցեք, մինչև որ ես երթամ ու աղոթեմ։ Եվ հետ նառնելով Պետրոսը և Զեբեդեոսի երկու որդիները, սկսավ դրտմիլ ու դակնաբիլ։ Այնադեն սավ անոնց։ Դրդում է հոգիս, մեռնելու աստիճան։ Հոսկեցեք և հսկեցեք ինձի հետ։ Եվ քիչ մահարաջ երթալով երեսի վրա ինգավ, աղոթեց և սավ։ Հայր, եթե գարելի է, այս բաժակը թող ինձ մե հերանա, բայց ոչ ինչպես ես կուզեմ, այլ ինչպես ցուն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր և օրդվո և օգուին Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գպախցանք, ով Մայր, քեզի նման, բաժնել Հիսուսի դարաբանքները, մասնակցելու համար հոգիներու փրկության։ Դրտմության երկրորդ խորհուրդը, Հիսուսի ցաղգումը։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս մեր մեղքերը քավելու համար սյունին կապված ցաղգվեցավ։ Ինչ չարիք կործած է, հարցուց Պիղադոս, անոնք ավելի ուշքին գաղաղագեին, խաչան է զանիգա։ Պիղադոս, ուզելով կոհացում դալ ամփոխին, արձագեց փարապան և Հիսուսը ծեծել դալեն ետք, անոն ցերկը հանցնեց, որպեսի խաչանվի։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որպես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որպես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Քու օգնությամբդ, ով Մայր, գուզենք համբերությամբ տանիլ մեր ցավերը եւ դժվարությունները, մեր մեղքերուն կավության համար։ Դրդմության երրորդ խորուրդը, Հիսուս փուշերով կբսակվի։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս փուշերով բսակվեցավ մեր մտքով կործած մեղքերը քավելու համար։ Այն ադեն, թադավորին զինվորները Հիսուսը աբարանք տարին եւ բոլոր քունթը անոր շուրջը հավաքեցին, զայն մերգացուցին եւ անոր վրա գարմիր քղամիկ մնեցին եւ փուշե բսակմը հյուսելով անոր գլխուն թրին եւ աջ ցերկնալ եղեք մտվին, անոր արչեվը գծնրատրեին եւ ծաղրելով գսեին, ողջույն քեզի, հրյաներու թակավոր, եւ թկնելով անոր երեսին եղեքը գառնեին եւ գլուխը գահարվածեին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի,
1: զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր և օրդվո և օգուին Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գարաչատրենք, ով Մայր, առանց դրդունչի ընդունին որևէ փորձություն, որ գրնա վիրավորել մեր եսը կամ հբարդությունը։ Դրդմության 4-րդ խորհուրդը, Հիսուս խաչը կգրե։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս ուսը արած ծանր խաչը թեպի քողքոտա բարձրացավ։ Անոնք արին Հիսուսը ու դարին, և ինքը կգրեր խաչապայդը ու գելեր այնտեղը, որ քանք կգոչվեր։ Եպրայեցերեն քողքոտա, ուր խաչեցին զինքը, և իրեն հետ ուրիշ երկու հոգիալ, երկու կողմերը, իսկ մեջտեղը Հիսուսը։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր և օրդվո և օգվույն Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Իսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գուզենք քեզի հետ, ով Մայր, սիրով ընդունիլ ու գրել մեր փոքր կամ մեծ խաչերը, երբ և ինչպես որ ներգայանան մեզի։ Դրդմության 5-րդ խորուրդը։ Հիսուս կմեռնի խաչին վրա։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս կան վեցավ խաչին վրա երկու ավազակներու միջև։ Հիսուս, գիտնալով, թե ամեն ինչ լրացած է, որպեսի քիրը գադարվի, ասավ. Ձարավի եմ, հոն կացախով լեցուն աման մգար, և զինվորները լեղիով խարն կացախով լեցուն սպունքը, նիզագիմը ձայրը անցնելով Հիսուսի պերին մոտեցուցին։ Երբ լեղիով խարն կացախն արավ, Հիսուս ասավ. Ամեն ինչ գադարված է, և գլուխը խոնարեցնելով հոգին ավանդեց։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենքալ, ով Մայր, քեզի միացած, գուզենք նվիրվիլ հոգի եւ մարմին հոգիներու փրկության համար։ Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջ լեր քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, եւ արդ, ով մեր Փարեխոսը, մեզի թարցուր քու Փարեկուտ աչքերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրհնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով Փարեկուտ, ով քաղցր գույս Մարիամ, Փարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գապավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ եւ օրհնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierecii.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Երեք շաբթի 17-ից 2026 հարկելոն ընդիներ Վադիգանից այն ասպյուրեն և Վադիգան նյուզեն ողջույն, ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի պովանտագությունը։ Լևոն 14-րդ բաբին պատկամը ավստիարական համաշխարհային կակատնաժողովի 10-րդ ամյակի արտիվ։ Հարաճիգա երկու շաբթի օր նորին Սրբությունը վիդայցել է Մագի Բարենի համաշխարհային ծրագրի կենտրոնադեղին։ Տեներիֆի եպիսկոպոսի հարձազրույցը Վադիգանի լրատվամիջոցներու հետ։ Հաղորդումը կպագենք սահմաններից այն կողմ այսօրվան հաղորդաշարով։

0: Խթանել շրջակա միջավայրի հանդեպ խնամքի մշակույթը, այդպիսով նպաստելով սիրո քաղաքակրթության։ Այսօր 16 հունիսին Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայապետը լսատեսողական պատգամը հղեց ավստրիական համաշխարհային գագաթնաժողովի տասնամյակի արթիվ, որ կազմակերպված է Վիեննայի մեջ, հիմնված ծագումով ավստրացի Արնոլդ Շվարցնայգերի կողմէ 2017-ին գագաթնաժողովը կլիմայի վերաբերյալ աշխարհի ամենաազդեցիկ միջազգային համաժողովներեն մեկն է, որ մեկտեղելով քաղաքական ղեկավարներ, խոշոր ընկերություններ, գիտնականներ և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներ, նպատակ ունի արագացնելու համաշխարհային բնապահպանական անցումը։ Հավատք, հույս և սեր, քրիստոնեական այս երեք առաքինություններու շուրջ կենտրոնացավ սրբազան հայրը ժողովականներուն ուղաց իր պատգամին մեջ, որոնք ստանոր կրնան օգնել առաջնորդելու բնապահպանական տագնապին արձագանքելու խորհրդածությունները։ Սկսելով հավատքեն, աննախ նշեց, թե անոնք, որոնք կհավատան, թե մեր աշխարը Աստուծո կողմէ ստեղծված է և ինքնին բարի է, կմղվին առ ավելի մեծ պատասխանատվություն ստանձնելու, խնամելու համար առարչագործությունը, Աստուծո գործին պահապանը լալու կոչումով ապրիլը, առաքինի կյանքի էական մասն է, շարունակեց Լևոն 14-րդը մեջբերելով Ֆրանչիսկոս Պապին 2015 թվականի Գովյալը լաս շրջաբերականը։ Սրբազան քահանայապետը նաև դիտել տվավ, թե ինչպես տարբեր կրոններ առաջագործությունը կհասկնան որպես աստվածային պարգև և կպնդեն կյանքի սրբության վրա, հետևաբար կրոնական հավատքը կզորացնե կյանքը պաշտպանելու և բնության խնամք տանելու ընդհանուր փափագը։ Շրջակա միջավայրի տագնապը առանձնացած հարց մչէ, այլ արդի ընկերական տնտեսական տագնապին բնապահպանական երեսն է, ըսավ Լևոն Պապը մեջբերելով իր վերջերս հրատարակած Մանիֆիկա Ումանիտաս շրջաբերականը, որ կվերաբերի արհեստական բանականության դարաշրջանին մեջ մարդ անհատի պաշտպանության։ Ինչ կվերաբերի հույսին, ըստ նորին սրբության, այսօրվան աշխարհին առջև ծառացած մարտահրավերներուն և լարվածություններուն պատճառով կա աճող գիտակցություն, որ խաղաղությունը վտանգված է առաջագործության հանդեպ հարգանքի պակասով, բնական պաշարներու կողոպուտով և կլիմայի փոփոխության պատճառով կյանքի որակի աստիճանական անկումով։ Կլիմայական հարցերու շուրջ բանակցություններուն մեջ հաճախ կա ընթացքը փոխելու վախ, ասավ Պապը, և ասկե մեկնելով կոչ հրավ միջազգային համագործակցության համախմբված և դեպի ապագան տեսնող բազմակողմանիության, կաջալերելով հաղթահարել այս վախերը։ Աստվածաշունչը լեցուն է օրինակներով, թե ինչպես մարդոց վախերը կրնան հաղթահարվիլ հույսով, ընդգծեց ան, նկատել տալով, որ կրոնական առաջնորդներն ու համայնքները կրնան կարևոր դեր խաղալ այս գործին մեջ։ Հակառակ ժխտողներուն կամ թերահավատներուն հույսը կրնահզոր շարժիչ ուժը լալ, պնդեց Լևոն 14-րդը ավելցնելով. Ոչ միայն փափագելի է, այլև իսկապես հնարավոր, որ կոպ 30-ի ընթացքին արձանագրված հարաճդիմության հաջորդ է արդար անցումը դեպի այնպիսի ընկերություններ, ուր հասարակած բարիքը նախապատվություն կունենա շահույթի նկատմամբ և տնտեսական ձևաչափերը արմատավորված կլան զորակցության և մարդկային արժանապատվության վրա։ Ասիկա անոր խոսքերով կպահանջե, որ հարուստ երկիրները նյութապես աջակցեն աղքատ երկիրներուն, ինչպես նաև օգնեն այս պետություններուն, ստեղծելով միջազգային ֆինանսական նոր շրջանակը, որ կենտրոնացած է մարդանհատին վրա։ Գալով ի վերջո սիրո առաքելության, Լևոն Պապը ընդգծեց միջավայրի հանդեպ խնամքի վավերական մշակույթ մշակելու կարևորությունը, որ պետք է ներառե քաղաքացիական և քաղաքական գթասիրությունը, ինչպես զայն բնորոշած էր Ֆրանչիսկոս Պապը, ընկերությունը ավելի մարդկային, անձիարժանապատվության ավելի վայել դարձնելու համար պետք է վերարժևորել սերը հասարակական կյանքին մեջ, քաղաքական, տնտեսական, մշակութային մակարդակներու վրա, զայն դարձնելով գործելակերպի մշտական և գերագույն կանոնը, այս ծիրեն ներսարորյա փոքրիկ արարքներու կարևորության կողքին հասարակական սերը մեզ կմղե մտածելու մեծ ռազմավարություններու մասին, որոնք արդյունավետորեն կկեցնեն միջավայրի վատթարացումը և կքաջալերեն խնամքի մշակույթը, որ կհամակի ամբողջ հասարակությունը, ասավ նորին սրբությունը դարձյալ մեջբերելով Գովյալը լաս շրջաբերականը։ Առ այդ անիվերջո հույս հայտնեց, որ ժողովականներու որոշումները կխթանեն խնամքի այս մշակույթը և այդպիսով կնպաստեն սիրո քաղաքակրթության։
1: Լևոն 14-րդ բաբը բիդայցել է Մագիկ Բարենի համաշխարհային ծրագրի կենտրոնադերին։ Կայնեպետական դան հոգապարծությունը բաշնունական հաղորդակրությամբ մտեղեկացուց Տելևոն 14-րդ կայնեպետը ընտարածելով Մագիկ Բարենի համաշխարհային ծրագրի կորզատիր դնորենի հրավերին հարաճիա 2-7 հունիս 22-ին բաշնունական այցելությունն ըմբիդա գազմագերբության հրոմի կենտրոնադերին։ Այս առաքելության զիրեններս նորին սրբությունը հանդիպում միդունենա միջազգային մարմնի վարչական խորհրդի դարեգան նստաշրջանի մասնակիցներուն հետ, քննարկելու համար աշխարհի տարածքին սովի հաղթարման և մարդասիրական օժանդակության վերաբերող հրադադար հարցեր։ Իր հովաբեդական այցելության ընթացքին նորին սրբությունը առանձնահատուկ կերպով ժամանակ պիտի տրամադրի նաև գազմագերբության բաշտոնեության աշխատագիցներուն և անոնց ընտանական բարականերուն հետ մտերիմ զրույցը ունենալու համար, կնահատելով անոնց ամենօրյա նվիրված ծառայությունը։ Տեներիֆի եպիսկոպոսը. Հույսով եմ, որ բաբին խոսքեր գտպչի նաև անոնց հոգին, որոնք կհարստանան ամենադգարներու հաշվույն։ Տեներիֆի եպիսկոպոս Քերաբաձար Էլոյ Սանտիագո չափազան թրագան կնահատեց Լևոն 14-րդ բաբին պատմական այցելությունը Իսպանիա և Կանարյան գղզիներ, հույս հայտնելով, որ սրբազան հոր խստաշունչ խոսքերը գտպչին մարտավաճառներու հոգին։ Միաժամանակ ան տդաբարդես որոշ քաղաքական կորդիչներու անդարբերությունը և գոչ ուղեց որդեգրելու մարդասիրական չափանիշերով համա մոլորագային լուծումներ քաղաքտականներուն արժանապատիվ կյանք ապահովելու համար։ Հույսով եմ, որ բաբին խոսքերը կտպչի նաև անոնց հոգին, որոնք կհարստանան ամենադգարներու հաշվույն։ Այս խոսքերով արդայդվեցավ Սան Քրիստոպալ դելա Լագունայի եպիսկոպոս Քերաբաձար Էլոյ Սանտիագո Լևոն 14-րդ կանեաբեդի գղզի գդարած պատմական այցելության ավարտին։ Վատիկանի լրատվամիջոցներով հետ ունեցած զրույցի ընթացքում եպիսկոպոսը ամփոփեց Լևոն 14-րդ բաբին Իսպանիա և Կանարյան գղզիներ ճամփորդության արդյունքները խստորեն ենթադրելով քաղաքտականներու դժբախտությունն շահաբատկոններն ու անդարբեր քաղաքական գործիչները։ Քերաբաձար Սանտիագո չտակցուց իր մեծ գոհնագությունը հաշվեգը շիրը չափազանց ծրագան է։ Այս այցելությունը շնորհքի և օրնության բաղմն էր ոչ միայն գաթողիկներուն, այլև կանարյան գեղզներով ողջ ժողովրդին համար։ Ըստ անոր կանայաբեդը կնկատվի միջազգային հեղինակությունը, որ անդադար կբայկարի մարդկային արժանապատվության և խաղաղության համար։ Բաբին գոմե մարտավաճառներու ուղղված դարձի երկմախտանքը խոր արձագանք ցկած է թեմակալ առաջնորդի մոտ։ Անոնք շատ զորավոր խոսքեր էին, որոնք անմիջապես հիշեցուցին Հովհաննես Պողոս II-րդի պատմական գոչը Սիգիլիո մաֆիաներուն, նշեց եպիսկոպոսը ավերցնելով. «Քանի ջանկեր գործվին այս տնտեսական շահերու պատճառով, մարդիկ կնկատվին իբրև արարգա և ոչ թե անհատներ»։ Լևոն 14-րդ բաբին հարաճիգա հուլիս 4-ի այցելությունը իդալական Լամպեդուզա գղզի ըստ եպիսկոպոսին պատգամապեր է։ Ատլանտյան օվկիանոսի ճամփուն վրա դարեգան ավելի քան 1000 մարդ կմահանա, նույն կանալ միջերկրականի մեջ։ Այս այցը պիտի վերանորոգե Ֆրանչիսկոս բաբի ժամանակին ըրած համաշխարհային գոչը եղբայրության և փոխադարձ ընդունելության։ Աբշաձ եմ Իսպանիո ծուցապերած բացարիք արձագանքեն, բաբը գրավեց իսպանացիներուն սիրտը։ Հույսով եմ, որ այս մեկը նոր տապ պիտի դա աղքատներու ծարայող և գենտանի եկեղեցով մը առաքելության, եզրապագեց Տեներիֆի եպիսկոպոսը։ Երբեք աստծո անունը չգա բել պատերազմի հետ, նշեց Լևոն 14-րդ կանայաբեդը։ Սուրբ Պետրոս հրապարակ Պյացցա Սան Պիետրո բարբերատերտի մեջ հրադարակված նամակիմը պատասխանելով Լևոն 14-րդ կանայաբեդը հայտարարած է, թե եկեղեցու գլխավոր առաքելությունն է խաղաղություն այցել և խստորեն տադաբարդել անոնք, որոնք կրոնք կգշակործեն սեպական նպատակներու համար։ Ցավոք աստծո անունը բղձելու այս փորձությունը գահարված է նաև զանոնք, որոնք զինեն քրիստոնյա գտավանին, նշած է ան։ Նամագին հեղինակը կատանյացի Ռաֆայելը կանայաբեդին ուղղած էր հուզիչ հարցումներ. ինչպես կարելի է անմեղ արյուն տապել աստծո անունը դալով։ Ինչպես կարելի է անունը, որ պետք է միացնե վերաձել բաժանման և մահվան գործիքի։ Լևոն 14-րդ բաբը անդրադառնալով Ուկրաինա միջին արևելքի և աշխարհի այլ տարածաշրջաններու մեջ հրթիններու ու անօտաչու տրչող սարքերու պատճառած ամեղ զոհերուն վերահաստատած է իր հանձնարարությունը։ իմ կանաբեդական բաշնաբարության սկիզբեն իվեր հայցած եմ զինատաված եւ զինատապող խոնար ու հարադեւ խաղության բարգեւը եկեղեցին բարդավոր է քարոզել երկխոսությունը ուրիշ ցեւ չի գնար ըլլալ նույն սրբությունը դիդել դված է թե աշխարի որոշ հզորներու հաջերի չեն տվիր այս խոսքերը եւ անոնք կփորձեն իրենց բادرազմական մտածությունները կողարգել գրոնական արտարացումներով սակայն ըստ բաբին Բեդրոսի հաջորդին բարդականությունն է բարձրացան տդաբարդել զանոնք, որոնք կամարցագին Աստծո անունը գաբել բادرազմական գործողություններու հետ։ Աստծո սուրբ անունը չի գնար բղձվին դիրաբեդության դենչով, բնագարությամբ կամ խդրականությամբ եւ երբեք չի գնար կործածվին մահվան որոշումները արդարացնելու համար։ Կայնաբեդը գոչուղած է քրիստոնյաներուն զինատապելու խոսքերը եւ թույլ տալու, որ հավատքի բարերը ներկաշվին քաղաքական պայքարներու մեջ արդարացնեն ասկայն ամրությունը կամ սրբակորձեն բնությունն ու զինյալ պայքարը։ Լևոն 14-րդ բաբը ընդունեց Կորեայի Հանրապետության նախագահը։ 2017-ին Վատիկանի Արաքելական Բալադեններ Լևոն 14-րդ կանաբեդը Բաշնունական ընդգրկության մտածքին ընդունեց Կորեայի Հանրապետության նախագահ Լի Ջե Մյունգը։ Այս մասին գեղեցնել Սուրբաթորի մամլոկրասենյակի հրապարակած Բաշնունական հաղորդակցությունը։ Կանաբեդին ընդունեցած առանձնազրույցին հետ նախագահ Լի Ջե Մյունգ հանդիպումը ունեցավ Վատիկանի Պետական Կարդուղարության մեջ Պետական Կարդուղար Կարդինալ Պետրո Պարոլինի եւ Պետություններու միջազգային գազմագերբություններու հետ հարաբերության Կարդուղար Գերաբայդ Զարփոր Ռիչարդ Գալագերի հետ։ Չեմ մտնորդի մեջ կայացած հանդիպումի ընթացքին վերաստատվեցան Սուրբաթորի եւ Կորեայի Հանրապետության միջև գոյություն ունեցող բարեկամական սերտ հարաբերությունները։ Հադրուկ անդրադարձ կատարվեցավ Գաթողիկե Եղեցվո Պերած դրական ու արժեկավոր նպաստին Կորեական ընկերության ցանկներս հատկապես կրթական մարզի մեջ դպրոցներու եւ դասարակչական ծրագիրներու միջոցով։

Սահմաններից այն կողմ համաշխարհային հայկական սփյուռքը եւ անոր ներդրումը դարբեր ոլորտներ են ներս՝ գիտական, մշակութային եւ

0: Ֆրանսիս Քյուրքչյան, ժամանակակից պարֆումերիայի ալքիմիկոսը։ Ֆրանսիս Քյուրքչյանը ծնվել է 1969 թվականին Ֆրանսիայի Փարիզ քաղաքում, հայ ընտանիքում։ Վաղ տարիքից նա տարված էր արվեստով, երաժշտությամբ և արհեստագործությամբ, բայց պարֆումեր դառնալու նրա ուղին ամեն ինչ չէր, քան սովորական։ Սկզբում նա երազում էր դառնալ բալետի պարող, սակայն ճակատագիրն էլ ծրագրեր ուներ։ 15 տարեկանում նա բացահայտեց բուրմունքների աշխարը և գրավեց անտեսանելի, բայց խորապես զգացմունքային, ինչ-որ բան ստեղծելու գաղափարը։ Վճռելով այս գիրքը կարիերայի վերածել, Քյուրքչյանն ընդունվեց հեղինակավոր Վերսալի Օծանելիքի հանրահայտ դպրոցը, որտեղ նա կատարելագործեց իր հմտությունները քիմիայի և հոտառության մեջ։ 25 տարեկանում նա պատմություն կերտեց, ստեղծելով Լեմել Ժան-Պոլ Գյուտիեի հանրահայտ բուրմունքը, որը դարձավ աշխարի ամենավաճառվող և ամենաճանաչված օդեկոլոններից մեկը։ Լեմելի հաջողությունները նրան բերեցին Օծանելիքի արդյունաբերության էլիտաշարքերի մեջ, ձեռք բերելով տեսլական տաղանդի համբավ։ Հաջորդ երկու տասնամյակների ընթացքում Քյուրքչյանն աշխատել է շքեղ նորաձևության և բուրմունքի խոշորագույն անունների հետ։ Նրա ստեղծագործությունները այնպիսի ապրանքանիշների համար, ինչպիսիք են Դիորը, Նարցիսո Ռոդրիգեսը և Էլիսա Աբը, ցույց տվեցին նրա կարողությունը ստեղծելու բույրեր, որոնք և անժամկետ էին, և ժամանակակից, բայց այն, ինչ առանձնացնում էր նրան, նրա գեղարվեստական մոտեցումն էր։ Քյուրքչյանը բուրմունքը տեսնում էր ոչ միայն որպես արտադրանք, այլ որպես փորձ, ինքնաարտահայտման ձև, ինչպես երաժշտությունը կամ նկարչությունը։ Նրա ամենահիասքանչ նախագծերից մեկը Մարի Անտուանետի կրած Օծանելիքի վերականգնումն էր, պատմական գլուխգործոց, որը ներառում էր մայրակրկիտ հետազոտություն և բույրերի քիմիական անզուգական ըմբռնում։ Այս նախագիծը ցույց տվեց Քյուրքչյանի խորը հարգանքը պատմության և անվանդույթների նկատմամբ, միախառնելով անցյալը ժամանակակից նորարարությունների հետ։ 2009-ին նա համարձակ քայլ արեց և հիմնեց Միզոն Ֆրանսիս Քյուրքչյան, իր բուրմունքների տունը։ Նրա տեսլականը պարզ էր՝ ստեղծել համարձակ, էլեգանտ և ամբողջովին յուրահատուկ Օծանելիքներ։ Նրա ֆիրմային բուրմունքը Բակարատ Ռուժ 540 դարձավ ակնթարթային ֆենոմեն, որը սիրվեց հայտնի մարդկանց, թագավորական ընտանիքների և բուրմունքների սիրահարների կողմից ամբողջ աշխարում։ Բույրը զաֆրանի, հասմիկի, սաթի և մայրիի հմայող խառնուրդով վերաիմաստավորեց շքեղ Օծանելիքի գաղափարը։ Դրա հաջողությունը ամրացրեց Քյուրքչյանի ժառանգությունը որպես իր սերնդի ամենաազդեցիկ պարֆյումերներից մեկը։ Առևտրային հաջողություններից այն կողմ Քյուրքչյանը շարունակաբար առաջ է մղել պարֆյումերիայի սահմանները։ Նրա մոտեցումը արտացոլում է այն, որ բույրը խորապես կապված է հիշողության, զգացմունքների ու ինքնության հետ։ 2021 թվականին Քյուրքչյանը նշանակվել է Դիորում Օծանելիքների կրեատիվ տնորեն, պաշտոն, որը նրան դրել է աշխարի ամենահեղինակավոր բույրերի տներից մեկի ղեկին։ Նրա դերը Դիորում թույլ է տալիս նրան ձևավորել շքեղ, պարֆյումերիայի ապագան, միաժամանակ պահպանելով իր գեղարվեստական անկախությունը սեփական ապրանքանիշի միջոցով։ Հետաքրքիր է, որ չնայած իր համաշխարային հռչակին, Քյուրքչյանը շարունակում է խորապես կապված մնալ իր հայկական արմատներին։ Նա պատմել է այն մասին, թե ինչպես իր ժառանգությունն ազդեց իր աշխատանքի վրա։ Հարուստ, տաք և հյուսվածքային բույրերի հանդեպ իր սերը հաճախ ներշնչված է Հայաստանի համեմունքներով, բնապատկերներով և պատմությամբ։ Նրա ճանապարհորդությունը վկայում է մշակութային ինքնության և գեղարվեստական տեսլականի ուժի մասին, ապացուցելով, որ գիրքն ու վարպետությունը կարող են անցնել սահմանները։ Ֆրանսիս Քյուրքչյանն ավելին է, քան պարֆումեր։ Նա հեքիաթասաց է, նկարիչ, եվրավիրա, մարդ, ով վերաիմաստավորեց բուրմունքի ընկալման ձևը, Լեմելից մինչև Բակարատ Ռուժ 540 և դրանից դուրս։ Նրա ստեղծագործությունները շարունակում են գերել և ոգեշնչել։
1: Ունկնդրեցիք Վատիկանի ռադիոկայանի հայկական բաժնի հաղորդումը։ Անուն Հիսուսի, փառավորյալ եղիցի։ Laudetur Iesus Christus.